تیسے ابرے سچے سیوں لگلائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر

کی خبر نہ پائی، اکھیں ویڑ چلیا اندھیارا، ہر درد سے نہ پائی، جم در بادہ ٹھاور نہ پاوے اپنا کیا کمائی، نظر کرے تائیں اکھیں ویکھاں، کہنا کتھن نہ جائی، کنی سن سن سبد سلاہی، امرت ہردے وسائی، نرپو نرنکار نروائر، پورن جوت سمائی، نانک گرمن پرمنا پاگ، سچ نام وڈے آئی، سورٹھ محلہ پہلا دو تکے، پڑ ترتی پڑ پانی آسن، چار کنٹ چوبارا، سگل پون کی مورت ایکا، مغ تیرے ٹکسالا، میرے سائبہ تیرے چوج وڑانا، جلتھل

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی منام جپ نام آراد اندن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

بت پوج پوج ہندو موئے ترک موئے سر نائی اویلے جارے اویلے گاڈے تیری گد دہو نہ پائی مان رے سنسار اندھ گہیرا چودھ پسرے ہوئے جم جیور آ رہا کبت پڑے پڑ کبتا موئے کپڑ کے دارے جائی جٹا تھار تر جوگی موئے تیری گت انہیں نہ پائی درب سنچ سنجرا جے موئے گڑ لے کنچن پاری بید پڑے پڑ پنڈت موئے روپ دیکھ دیکھ ناری رام نا بن سبے بگوتے دیکھو نرک سریرا ہر کے نا بن کن گد پائی اے اپدیش کبیرا جب جرگے تب ہوئے پسم تان رہے کرم دل کھائی کاچی گاگر نیر پرت ہے اے تن کی اے بڑائی تاہے پئیا پھر تو پھولیا پھولیا جب دس ماس ارد مکھ رہتا سو دن کیسے پھولیا رہا جو مد ماکھی کیوں سٹھور رس جور جور تن کیا مرتی بار لیو لیو کریے ہوت رہن کیوں دیا دیوری لو بری نار سنگ پئی آگ گئے سجن سہیلا مر کٹ لو سب لو کٹم پیو آگے ہنس اکیلا کہے تو کبیر سنو رے پانی پرے کاگرس گوا جھوٹھی مایا آپ بندھایا جو نلنی پرمسوا بید پران سب مد سن کے کری کرم کی آسا کال گرسب لوگ سیانے اڑ پنڈت پہ چلے نراسا مان رے سرو نہ ایک کاجا پجو نہ رگ پت راجا رکھاؤ بان کھن جائے جوگ تب کینو کند مول چون کھایا نادی بےدی سب دی مونی جم کے پٹے لکھایا بھگت نار دی ہردے نہ آئی کاش کوش تن دینا راگ راگ نی ڈمب

تیرا کیا سچ سب ہوئے، جھوٹا کس کو آکھیے ساہا، دوجا نہی کوئے، سبنا وچ توں ورتدا ساہا، تب تجھے تے آوے دن رات، تب تجھ ہی تھا وہ منگ دے میرے ساہا، توں سبنا کرے اک دات، سب کو تجھ ہی وچ ہے میرے ساہا، تجھ تے بار کوئی نہ ہے، سب جی تیرے توں سب سدا میرے ساہا، تب تجھ ہی مائے سما ہے۔

تم کچھ ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن گئی

سارا جنم پدارت کھوئے گوارا رہاؤ تاج ترم نہیں پاوے ڈیٹا ٹوڑ تو سو رچو میٹا داد پیاری وسریا دا تارا جانے نہ ہی مرن وچارا وقت پرائی کو اٹھ روے کرم ترم سگلائی کھوے حکم نہ بوجھے آمن جانے پاپ کرے تا پشوتانے جو تو پاوے سو پروان تیرے پانے نو قربان نانک گریب بندہ جن تیرا راکھ لے سائے پرا میرا تناسری محلہ پنجواں موئے مسکین پراو نام ادھار کھٹن کو ہر ہر روزگار سنچن کو ہر ایکو نام ہلت پلت تا کے آوے کام نام رتے پراو رنگ اپار ساد گاوے گن ایک نرنکار رہاو ساد کی صوبہ ات مسکینی سنت وڈائی ہر جہتینی آند سنتن کے پگت گووند سوگ سنتن کے بنسی چند کہ ساد سنتن ہووے اکتر تے ہرز گاوے ناد کبت سا سبا میں اند بسرام ان سنگ سو پائے جس مستق کرام دوئے کر جوڑ کری ارداس چرن پخار کہاں گن تاس رو دیال کرپال حجور نانک جی وے سنتا تور تناسری محلہ پنجواں تو قد ڈرے جے خزم سمارے ڈر ڈر پچے منمکھ وے چارے رہاؤ پھر اوپر مال پتا گردیو سبل بھورت جا کی نرمل سیو ایک نرنجن جا کی راس مل سا سنت ہوود پرگاس جین کا داتا پورن سب ٹھائے کوڑ کلیس مٹے ہرنائے جنم مرن سگلا دکھ نس گرمکھ جا کے من تن بس جس نو آپ لے لڑ لائے درگے ملے تسے ہی جائے چی پگت جے ساچے پانے جم کال تے پے نکانے ساچا صاحب سچ دربار قیمت کون کہے بیچار کڑ کڑ انتر سگل ادھار نانک جاچے سنت رینار تناسری محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد کار بار تیرا پرواسا

جان حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے، ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے، جب اجرائی

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تقدم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

تور لکھ پایا پانچ تات کار تود سرٹ سب ساجی کوئی شیواں کرے ہو جے کش کیتا ہووے اتنا صدگر میل توں بجھاوے ایک مانمخ کرے سے روے ہر کی وڈیائی ہو آخنا ساکا ہو مورک مغدنی چان جن نانک توہر بخس لے میرے سوامی سرنانگت پیا اجان راگ سوہی محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد باجی گر جیسے باجی پائی نانا روپ تیر دکھلائی سانک

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دیکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھ نہی رے پیگت اندھے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

آکھیاں بین اکٹھے ہوئے، ایک جوت دوئے مورتی، تن پھر کئیے سوئے پوڑی، پے بن بھگت نہ ہوئی، نام نہ لگے پیار، سدگر ملے پو اوپجے، پے پائے رنگ سوار، تن مارتا رنگ سیوں، ہومے تشنا مار، من تن نرمل ات سونا، پیٹیا کرشن مرار، پاؤ پاؤ سب تد سو سچ ورتے سنسار، سلوک محلہ پہلا، واہو خسم تو واہو، جین رچ رچنا ہم کیے،

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امر

ملے پیارے تو جن ہوت نخالا گر کی سیوا سو کرے پیارے جسنو ہوئے دیالا سبل مورت گر دیو سوامی سرب کلا پر پورے نانک گر پار برم پرمیسر سدا سدا حضورے سن سن جیواں سوئے تنا کی جنے اپنا پرو جاتا

گا پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رگاؤ جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں

لوڑے سو کرے کچھ بن کش نہ پرتاپ تمہارا دیکھ کے جم دوت چھڑ جاہے تمری کرپا تے چھوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاؤ کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن کور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لابھو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی تب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی مانگن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کئے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاغت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پائے پرمپسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا تیس داس کہ تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بہو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیوں مخ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت ساد کا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاؤ

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہ کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اوما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنک نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاو برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو ٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرم نہ نس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نرویر اکال مورت اجونی سہ پھنگ گر پرساد راگ گونڈ چوب دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس گسائی جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نیفل آس تا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے مان آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب شڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آس پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تم آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی گونڈ محلہ چوتھا ایس ہر سیویے نتیائیے جو کھن میں کلوگ سب کرے بناسا جے ہر تیاگ آور کی آس کیجے تا ہر نیفل سب کال گواسا میرے مان ہر سیوے سو داتا سوامی جت سیوے سا پوکھ لگاسا میرے مان ہر اوپر کیجے

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ سنتن سیوں بولے اپکاری مورگ سیوں بولے

آد پوانی مورت کی بریا کھان شپانی گرمت رام نام گو میتا پرنوے ناما ایوں کہے گیتا بلاول گونڈ آج نامے بیٹھل دیکھیا مورخ کو سمجھاؤ رے رگاؤ پانڈے تمری گائتری لو دیکھا کھیت کھاتی تھی لے کر ٹھیکا ٹگری توری لانگت لانگت جاتی

ہم تیسی کرت کمائی من تن تھاپ گیا سب اپنا ایہو آون جانا جن دیا سو چیتن آوے موئے اندھ لبٹانا جن کیا سوئی پرو جانا ہر کا محل اپارا بھگت کری ہر کے گن گاوا نانک داس تمہارا رام کلی محلہ پنواں پو چرنا تل اوپر آب ہو ایسی سیب کماب ہو آپس تے اوپر سب جان ہو تو درگے سو پاب ہو سنت ہو ایسی کتھو کہانی سر پوتر نر دے پوترا کھن بولو گرمخ بانی رکھاؤ پر پنچ چھوڑ سہج کر بس ہو جھوٹا کہو نہ کوئی سدگر ملو نوے ند پاب ہو ان بے تت بلوئی پرم چکاب ہو گرمخ لو لاب ہو آتم چین ہو پائی نٹ کر جان ہو سدا پرب حاضر کیسیوں کرو برائی سدگر ملے مارگ مگتا سہجے ملے سوامی تن تن سے جان جنی کل میں گھر پایا جن نانک سد قربانی رام کلی محلہ پنجواں آبت ہرکھنا جات دوکھا نہ بیاپے من روگنی سدا آنند گر پورا پایا تو اتری سگل بیوگنی اے بدخے من جوگنی مو سوگ روگ لوگ نہ بیاپے تے ہر ہر ہرس پوگنی رکھاؤ سرگ پوترا مرت پوترا پیار پوتر آلوگنی آگیا کاری سدا سو پونچے جد کد پیکھو ہر گنی نئے سر سکتی جل نہیں پونا تے اکار نہیں میدنی تگر جو کا تھا نواسا جے اوگت ناتھ اگم تنی تان من ہر کا تان سب ہر کا ہر کے گن ہو کیا گنی تو نانک ہم تو گر کھوئی ہے امبے امب ملوگنی رام کلی محلہ پنجواں ترے گن رہت رہ نراری سادگ سدھ نہ جانے ردن کوٹڑی

کلالہ تم دیو ہوتے سنک نہ من ہو ہم پنچے سدا نخالا ہم بارک تم پتا ہمارے تم مخ دیو کھیرا ہم کھل ہے سب لاڈ لڈاو ہے تم سے گنی گھیرا تم پورن پورے ہے سمپورن ہم پی سنگ اگھائے ملت ملت ملت مل رہا نانک کہن نہ جائے رام کلی محلہ پنواں کر کر تال پخاب جے نین ہوں ماتھے وجے ربابا کرنو مد باسری باجے جے وا تن آ گاجا نرت کرے کر منوہا ناچے آنے کوکر ساجا رام کو نرت کاری پیکھے پیکھن ہار دیالہ جیتا سا سیگاری رکھاؤ آخار منڈلی ترن سبائی اوپر گگن چندوا پن چولا کرت اکیلا جلتے اوپت ہوا پنچ تت کر پترا کینا کرت ملاوا ہوا چند سورج جرے چراگا چو کنڈ پیتر راکھے دس پاتو پن سنگیتا ایک پیتر ساتے پن پن ہوئے پا دکھاوے سبو نراری پاکھے تار کر نرت ہوئے دن راتی ہر کڑوا جے تورا ایک نچاو ہے ایک پواو ہے ایک آئے جائے ہوئے تورا کہو نانک

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئیو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناواں تپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑپاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گن گاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی ناہن گون نہ کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جاتے درمت سگل بنا سے رام پگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک پور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے چھن سن اود کٹے نسباسر برتھا جات ہے دیہ رکھاؤ ترنا پو بکھن سو کھوئے بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کا ہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پہنچ ہلارے جگ جی کھلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناری کل کے لکھن ای جس سکداری تسے خواری چاک

آیا کہے نانک تو صدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پرسنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو ٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری بےخم مارگ چلنا لب لوب انکار تتنا بہت نہ ہی بولنا کھنو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانک چال بھگتاں جگ ہو جگ نرالی جیوں توں چلائے تب چلے سوامی ہور کیا جانا گن تیرے جب توں چلائے تب چلے جنا مارگ پاوے ہر کرپا جن نام لائے چھے ہر ہر سدا تیاوے جسنوں کتھا سنائے اپنی چھے گردوارے سکھ پاوے کہے نانک سچے صاحب جو پاوے تب چلاوے یہ سوئلا سبد سہاوا سبد سہاوا سدا سوئلا سدگرو سنایا یہ تنکے من وسیا جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلاں گلی کنے نہ پایا کہے نانک سبد سوئلا سدگرو سنایا پویت ہوئے سیجنا جنی ہرتیایا ہرتیایا پویت ہوئے گرمک جنی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سیت سیو پویت سنگت سبائیا کہن دے پویت سن دے پویت سے پویت جنی ماں نمزایا کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہر تایا کرمی سہجنا اوپجے ون سہجے سہسا نہ جائے نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہسے جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے من تو بہو سبد لاگ ہو ہر سیو رہو چت لائے کہے نانک گر پرسادی سہج اوپجے اے سہسا ابجائے جی او میلے بار ہو نرمل بار ہو نرمل جیو تا میلے تینی جنم جو گے ہاریا اس نہ وڈا روگ لگا مرن منو وساریا ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جو بیتا لیا کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تینی جنم جو گئے ہاریا جی او نرمل بارو نرمل بارو تن نرمل جی او نرمل سگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے نہ ہی منسا سچ سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گرنالے جے کو سکھ گرو سیتی سنمکھ ہووے ہووے تا سنمکھ سکھ کوئی جیو رہے گرنالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتمے سمالے آپ شڈ سدا رہے پرنے گربن ابر نہ جانے کوئے کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمکھ ہوئے جے کو گرتے وے مکھ ہووے بن سگر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تے کوئی پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاگ چرنی سگر سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے آپ ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی پیو ہو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی سگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکانی ہار ہار نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی گر کا سدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ سبد رتن جت من لاگا یہ سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے کہے نانک سبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سگت آپ پائے کے کرتا آپے حکمرتا حکمرتا آپ ویخ گرم کسے بجائے توڑے بندن ہووے مکت سبد من نمسائے گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک کس سیوں لملائے کہے نانک آپ کرتا آپے حکم بجائے سمرت ساستر پن پا بیچار دے تتے سار نہ جانی تتے سار نہ جانی گرو باجہوں تتے سار نہ جانی
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਏ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ

پیخ نواسی کس وکھر کے تم ون جارے کیوں کر ساتھ لنگاو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم ون جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھے سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی سبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بگ کھایا منم کو چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پون پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورت دا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی وا ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماری ہے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانئی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مکت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مکت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے ان دن گن گاوے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمک پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ شبد سمائی

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو، چند سورج دو سم کر رکھو، برہم جوت مل جاؤگو، تیرت دیکھنا جل میں پیسو، جی جنتنا ستاوگو، آٹھ سر تیس گرو دکھائے، کٹھی پیتر نہ ہوگو، پنچ سخائی جن کی صبح،

جو بولے سو نہ بیچارے ست سنگت ملے تا دڑتا آوے ہر رام نام نستارے جب لگ جیو پنڈ گئے سابت تب لگ کشنا سمہارے جب کر مندر آگ لگانی کر کوپ کڈے پنگارے ساگت سیو من میل نہ کریو جن ہر ہر نام بسارے ساگت بچن بچوا جو ڈسیے تج ساگت پرے پرارے لگ لگ پریت بو پریت لگائی لگ سادھو سنگ سوارے گر کے بچن ست ست کر مانے میرے ٹھاکر بہت پیارے پورب جنم پرچون کمائے ہار ہر ہر نام پیارے گر پرساد امرت رس پایا رس گاوے رس ویچارے ہر ہر روپ رنگ سب تیرے میرے لالن لال گلارے جیسا رنگ دے سو ہووے کیا نانک جنت وچارے نٹ محلہ چوتھا رام گر سرن پربھو رکھوارے جو کنچر تنوے پگر چلایو کر اوپر کڑ نستارے رگاؤ پرب کے سیوک

سب ایکا نظر نہارے، ہر پر ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے،

پھر ہتھ کتاو نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

آد جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگت ہندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی سچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے سچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی سدگر پورا گر کا سبد منے سو سورا تاچی در گئے سچ نواسا مان حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے سچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درد ہے سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آب ہے بادے جاب ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دواپر اجی ہوئی گرمکھ ورلا چینے کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا چھوڑی نہ جائی سے شوٹے سدکار کمائی آہے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندہ جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نکائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساچ کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پمن جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمکھ جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمکھ سوئے رہے سے لوٹے گرمکھ سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمکھ سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے بھوجن ساچ ملے آگاہی

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیو سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائے۔

تم سنائی کے چاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ اور تڑا ساگر پینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد ان پرسوئی ہاتھ سے کا نے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے۔

تے تد جیگے ویر لے کے ای پالکا تن کی توڑ مانگے من میرا جن وسرے نہ ہی کاہو بیرا ان کے سنگ پرم پد پائی سدا سنگی ہر نال کا ساجن میت پیارا سوئی ایک درڑائے درمت کھوئی کام کرو انکار تجائے تے جن کو اپدیس نرمال کا تد بن نہ ہی کوئی میرا گر پکڑائے پرو کے پیرا ہومبلے غاری سد گر پورے جن کھنڈیا پرم انال کا ساس ساس پرا بسرے ناہی آڑ پیر ہر ہر کو تیائی نانک سن تیرے رنگ راتے تو سمرتھ وڈال کا مارو محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد چرن کمل ہردے نتاری گر پورا کھن کھن نمسکاری تان من ارپ تئی سب آگے جگ میں نام سہاونا سو ٹھاکر کیوں منو مسارے جیو پنڈ دے ساس سوارے ساس گراس سمالے کرتا کیتا اپنا پاونا جاتے برتا کو ناہی آڑ پیر ہر رکھ من ماہی ساس سنگ پاج اچوت سوامی درگے صوبہ پاونا چار پدارت اشت دسا سدھ نام ردان سہ سگنو ند سرب کلیان جے من میں چاہ ہے میرے سادھو سوامی راونا سالت سمرت وید وکانی جنم پدارت جیت پرانی تام کرودھ نندا پر ہریے ہرسنا نانک گاونا جس روپنا ریکیا کول نہیں جاتی پورن پور رہیا دن راتی جو جپے سو ہی وڑ پاگی بوڑنا جو نی پاونا جسنو بسرے پرخ بیڑاتا جلتا پھرے رہے نتاتا اکرت کنے کو رکھے نہ کوئی نرک کور میں پاونا جیو پران تن تن جن ساجیا ماد گرب میں رکھ نواجیا تیسوں پریت شاٹ انراتا کاہو سرے نہ لاونا تار انگرہ سوامی میرے کڑ کڑ وسے سبن کے نیرے ہاتھ ہمارے کشوئے نہیں جس جنائے تسے جناونا جا کے مستک تر لکھ پایا تیسی پرکھ نہ ویاپے مایا نانک داس سدا سرنائی دوسر روے نہ لاونا آگیا دوسو سب کینے امرت نام برلے ہی چینے تاکہ قیمت کہن نہ جائی جرکت اوئی سماونا توئی بھگت سوئی وڑداتا توئی پورن پرکھ بداتا بال سہائی سوئی تیرا جو تیرے من پاونا مرت دوگ سوکھ لکھ پائے تیل نہیں بدے کٹے نہ کٹائے سوئی ہوئے جے کرتے پاوے کہ کے آم نیامنا اندھ کوبتے سے ہی کڈے جنم جنم کے ٹوٹے گنڈے کرپا تارکھے کر اپنے میرے سادھو گوبند تیامنا تیری قیمت کہن نہ جائی اچرچ روپ وڈی وڈے آئی بھگت دان منگے جن تیرا نانک بل بل جامنا مارو وار محلہ تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد سلوک محلہ پہلا وین گاہک گن ویتی ہے تو گن سہ گو جائے گن کا گاہک جے ملے تو گن لاکھ وکائے گن تے گن مل پائی ہے جے سدگر ماہے سمائے مول امول نہ پائی ہے ونجنا لیجے ہاٹ نانک پورا

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان ہی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا